mi pavoreciava. Da cagnate della ricciarete da stato cimene di terzo maggiore, cimene di terzo maggiore. Ma di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di sederi, di حب سالم تمام از هیچی رو عبدال لذتی مال باهیت مگه لو بس میگم نه دست خوابی دن آورش کلیا بسیار خدا توان نده کم رامیشانه گل دی مگونی یا نه به محمدی لذت ده ده حاکمی شم نه داره بی لی کرم کم لی عربه نزام میشود به تر دو تر دوام راکودیم شم ده خیال بس میگم درد کل با خیال جه ده خم وای دل آخ وای دل دل وای دل